0: We'll be right back.
1: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
2: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageport är min grej. Garageportexperten.
3: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
4: We have to go down! Kalles nuts are climbing here!
5: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
6: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
7: Tre strutar och såklart nötkross.
8: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka Poco Q8 hela sommaren. Välkommen!
9: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biskoffbitar. Marabou.
10: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
11: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
12: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
13: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
14: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften i Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Kvartsamtal med hjärtat.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du skaffar hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sett bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och här är nyheterna som börjar med en ledare för Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse i Irak. Det här uppger SVT. 21-åringen greps i september av irakiska myndigheter och har sedan länge varit häktad i sin utevaro för flera grova våldsbrott. Mannen beskrivs som en beställare av mord som har organiserat många våldsbrott som skett senaste tiden i Sverige. Flera har också dödats av en drönare som slog ner mitt bland badande turister i staden Gelendzhik i Ryssland. 7 dödades, varav 3 barn, och över 40 personer är skadade här. I en video ser man drönaren slå ner och explodera mitt på stranden full av besökare. Enligt ryska medier så ska det här handla om en ukrainsk drönare. Och UEFA har en ny plan. Det handlar om att sänka FIFA och Gianni Infantino. Om man inte avgår, då kommer 3 federationer att bojkotta FIFAs möten från och med nu. Det handlar om Europa, Nord- och Centralamerika och Asien. De säger dessutom att de har planer på att starta rivaliserande turneringar som ett nytt VM eller klubblags-VM. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Varmare luft strömmar nu in över Götaland samtidigt som regn och skurar når de västra delarna framåt eftermiddagen. I norr blir det växlande molnighet med lokala skurar, främst i fjälltrakterna och nordligaste Norrland. Ganska varma temperaturer just nu i den södra halvan av landet. 24-25 grader i både Götaland och Svealand. Strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och lite svalare i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.
2: You are now about to witness the strength of street knowledge.
3: First, there was a dream. Now, there is reality.
4: Who is number one?
5: I am number one.

Jag ska köpa vingar för pengar. Och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil.

Fast jag köpa vingar för pengarna och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till.

ska köpa vingar för pengarna. Och flyga ut över ängarna. Och när jag flugit 1000 mil ska jag flyga 1000 till.

0: best. You are the best. You are the best because you're listening to us. You are the best.
1: We'll be right
2: we'll
1: back.
2: Be right
1: we'll
2: back.
1: Be right back. Right back.
3: Sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
4: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
5: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
6: We have to go down! Challes nuts are climbing here!
7: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
8: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
9: Tre strutar och såklart nötkross.
10: JLCs mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
11: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
12: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
13: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. Fem ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
14: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
15: Morgon, lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
16: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och god.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Och här är nyheterna som börjar med en ledare för Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse i Irak. Det här uppger SVT. 21-åringen greps i september av irakiska myndigheter och har sedan länge varit häktad i sin utevaro för flera grova våldsbrott. Mannen beskrivs som en beställare av mord som har organiserat många våldsbrott som skett senaste tiden i Sverige. Flera har också dödats av en drönare som slog ner mitt bland badande turister i staden Gelendzhik i Ryssland. 7 dödades, varav 3 barn, och över 40 personer är skadade här. I en video ser man drönaren slå ner och explodera mitt på stranden full av besökare. Enligt ryska medier så ska det här handla om en ukrainsk drönare. Och UEFA har en ny plan. Det handlar om att sänka FIFA och Gianni Infantino. Om han inte avgår, då kommer 3 federationer att bojkotta FIFAs möten från och med nu. Det handlar om Europa, Nord- och Centralamerika och Asien. De säger dessutom att de har planer på att starta rivaliserande turneringar som ett nytt VM eller klubblags-VM. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Varmare luft strömmar nu in över Götaland samtidigt som regn och skurar når de västra delarna framåt eftermiddagen. I norr blir det växlande molnighet med lokala skurar, främst i fjälltrakterna och nordligaste Norrland. Ganska varma temperaturer just nu i den södra halvan av landet, 24-25 grader i både Götaland och Svealand, strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och lite svalare i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen, Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: radiogodis.se.
1: Ja, men hej på er. Thomas Widén här, och jag har återigen fått äran att vara tillsammans med er lyssnare i 3 timmar framåt. Roligt tycker jag. Radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Jag har en ganska rejäl hög med plattor framför mig här, så att det är lika bra att vi drar igång här på en gång tycker jag. Här kommer Billy Joel.

Det här var ett ganska sent 80-talsspår med hårdrocksbandet Black Sabbath. Från 1989 hörde vi Call of the Wild. Och dessförinnan var det ju Billy Joel som hävdade att det var inte vi som startade elden där. We didn't start the fire.

Under 70-talet så var det ju diskomusiken framför allt som gällde. 1977 exempelvis så kunde man på radion höra tjejerna i Baccara framföra Yes Sir I Can Boogie. Exakt 10 år senare, 1987, så gjorde Baccara Call Me Up, och det var den låten vi precis hörde här nu. Dessförinnan så var det ju lite lugnare tongångar när vi hörde Piano in the Dark med Brenda Russell. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Vedén. Nu har det blivit dags för svensk musik.

0: Karl Pedal hade fått nog av den där bruden. Skit i mig, ansåg han. För en tid sedan i ett tidigare program som jag sände här på radiogodis.se så lirade jag något spår med Divo. Gruppen som ju beskrivs som en slags blandning av syntpop och new wave kanske. Jag sa väl det då också, de var förmodligen betydligt större i hemlandet USA än vad de var här i Europa. Här känner man kanske mest till dem för hitten Whip It som ju kom ut 1980. Nu ska vi höra på Divo igen och nu blir det dessutom massa låtar med Divo här. Det har nämligen blivit dags för en megamix som är gjord av någon som tror jag kallar sig för Beatmeister. Divo, The Beatmeister Megamix. Varsågoda.
1: Let's party!
2: The Vault.
3: In the mix.
4: You are listening to The Beatmeister. The Beatmeister.

0: Mina damer och herrar, ni har just upplevt en megamix med Divo. The Beatmeister megamix. Jag förmodar att den personen som har gjort den här megamixen kallar sig för Beatmeister kanske. Ja, det var många låtar där och vi hörde ju också Whip It som ju var deras största hit. Först ut i den här megamixen förresten var en låt som heter Dr. Detroit. Och det var dessutom filmmusik som Divo fick äran att göra. Ledmotivet till filmen med samma namn, Dr. Detroit från 1983. Bland de större namnen i rollistan där kan väl nämnas exempelvis Dan Aykroyd.
1: Radiogodis med Thomas Devidén.

38 Special, Back to Paradise. Dessförinnan hörde vi ju... Ja, nu måste jag kolla vad det var för någonting. Jo, Dire Straits naturligtvis. Lady Rider.

50 and 50 Brothers, Red Man. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Vidén. Här kommer Alan Parsons Project. Closer to Heaven.

A Trick of the Night hör vi här med tjejerna i Bananarama. Dessförinnan Albert One i For Your Love. För ett tag sedan i ett annat program som jag hade här på radiogodis.se så spelade jag en låt med den här parodigruppen De Få Onda Bordi. Jag spelade då för er Living in Göteborg, som ju då är en parodi på James Browns stora hit Living in America. Vad jag inte sa då kanske, det är att det var faktiskt B-sidan vi hörde på den singeln, som för övrigt kom ut 1986. Nu tänkte jag att vi skulle lyssna på hur A-sidan låter då, och även det är en parodi på en känd låt, den här gången en svensk sådan, nämligen Christer Sandelin och Tommy Ekmans låt som ju de framförde under namnet Style i Melodifestivalen samma år förresten. Det är lite märkligt, 86 alltså. Ja, jag pratar förstås om Dover Calais. Men när De Få Onda Bordi framför det hela, ja, då heter det istället Domus Palais.

Domus Palei alltså med det här satirprojektet Defo Undar Bordi. Huruvida Christer Sandelin och Tommy Ekman tyckte att det här var en rolig grej, ja, det vet jag faktiskt inte. Visste ni förresten att Defo Undar Bordi, det var faktiskt början på det som senare skulle komma att bli de betydligt mer kända Black Ingvars? Men det, ja, det är en annan historia det.

ett av mina favorit hårdrocksband från 80-talet, Saxon. Men här framförde de väl en låt som var lite mer melodiös och mer kommersiellt gångbar kanske. I can't wait anymore. Nu ska vi ta och be oss till någon stad längre norrut och kolla in livet där. Life in a Northern Town. Det är Dream Academy som framför det hela.

0: För en stund sedan så hörde vi ju Life in a Northern Town med Dream Academy. En låt som fick lite ny luft under vingarna sen under 90-talet när Dario G delvis gjorde om den. Och sist här, Fergal Sharkey, A Good Heart.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

The Art of Noise. Ni vet det här projektet som ju tillsammans med Tom Jones hade en hit under 80-talet, Kiss. Men här var det bara Art of Noise och då hette det hela Close to the Edit. Dessförinnan en flock med trutar som jag brukar kalla dem för då, A Flock of Seagulls. Vi hörde The More You Live, The More You Love. Nu slänger vi tillfället ut de här syntarna och trummaskinerna här och låter istället de riktiga instrumenten ta över, elgurer och riktiga puker.

Vi hörde här Berlin, ni vet gruppen som fick en megahit med låten Take My Breath Away. Men här hörde vi ett annat spår, No More Words. Och dessförinnan Autograph med uppmaningen Turn Up The Radio. En bra uppmaning tycker jag.

En lite smålustig låt där, She's in Parties med Bauhaus som gruppen eller projektet hette. Dessförinnan Astic Camera i Oblivious. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Vidén.

tidigt material med Eldkvarn. Eller ja, tidigt. De fanns ju redan på 70-talet och hade släppt plattor faktiskt redan då. Men det var ändå ganska tidigt. Från 1980 hörde vi En vacker dag. Och jag tror att Plura Jonsson och resten av medlemmarna i Eldkvarn, de visste nog inte riktigt då hur stora de faktiskt skulle komma att bli bara några år senare under 80-talet. Radio Godis.

Vi tycks tillfälligt ha skruvat ner tempot en aning här på Radiogodis då vi först och främst hörde Paula Abdul i Rush Rush. Och sist här, Culture Club naturligtvis. Boy George röst går inte att ta miste på. Time, Clock of the Heart. Nu drar vi upp tempot en aning och det blir också lite rockigare. Här kommer Aldo Nova i Fantasy.

Aldo Nova här i Fantasy från 1981. Vi ska flytta oss framåt några år i tiden till 1984 tror jag väl det var. Och det här, det är en personlig favorit för Vidén, The Limit, och Say Yeah.

0: Ja, för en stund sen så hörde vi ju en personlig favorit som jag sa, en låt som jag tycker väldigt mycket om, The Limit och deras Say Yeah. Och sen gick vi vidare här lite grann i samma anda får man väl säga. Det vart ännu mer soulmusik med syntar och trummaskiner. BB&Q Band och deras On The Beat.
1: Radiogodis med Thomas Vidén.

0: Felicidad med Boney M, gruppen som väl hade sin storhetstid under 70-talet, under discoeran. Men de fortsatte faktiskt att harva vidare även under 80-talet, men nådde ju inte samma framgångar. Dessförinnan var det, ja, punkmusik ska det väl egentligen föreställa. Vi hörde The Clash och This is Radio Clash.
1: Radiogodis.se.

0: Lite rockigare tongångar här då i Radio Godis. Vi hörde precis Chicago, Look Away, och det var ju sent 80-tal, så det var inte den sångaren som kanske många andra är van vid. Peter Cetera hette han. Det här var en annan kille som sjöng. Det här var en grupp som hade lite olika konstellationer under årtiondena. Och det var ännu hårdare tongångar där, kände. Det var väl riktigt hårdrock då dessförinnan. Bonfire hörde vi i No Right Now.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna tid.

Lite rockigare tongångar här då i Radio Godis. Vi hörde precis Chicago, Look Away, och det var ju sent 80-tal, så det var inte den sångaren som kanske många andra är van vid. Peter Cetera hette han. Det här var en annan kille som sjöng. Det här var en grupp som hade lite olika konstellationer under årtiondena. Och det var ännu hårdare tongångar där sen. Det var väl riktigt hårdrock då.

0: Vi hörde precis Chicago, Look Away, och det var ju sent 80-tal, så det var inte den sångaren som kanske många andra är van vid. Peter Cetera hette han. Det här var en annan kille som sjöng. Det här var en grupp som hade lite olika konstellationer under årtiondena. Och det var ännu hårdare tongångar där sen. Det var väl riktigt hårdrock då dessförinnan. Bonfire hörde vi i No Right Now.
1: Tävlingar.
2: Du kan vinna 10 000.
1: Nyheter.
3: 22 mm snö.
1: Telefonrapporter.
4: Alf Gavlevik i New York.
1: Listor.
5: Och på sjunde plats,
1: sport.
6: Och han gör mål! Och det är faktiskt mål! Det är mål!
1: Kändisreportage.
2: Din senaste bok.
7: Ingenting av det kommer du kunna höra i Radiogodis. Men du får massor av bra musik från 80-talet. Lyssna när du vill på www.radiogodis.se.
8: Radiogodis.se.

Don Henley på egna ben. Han gick ju solo under 80-talet. Annars så var ju han en av medlemmarna i The Eagles på 70-talet som hade stora framgångar. Men här var han alltså ensam i End of the Innocence. Dessförinnan hörde vi Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall. Det här är radiogodis.se. Jag heter Thomas Widén.

Los Netos, Czar, Fade Away. Dessförinnan var det svensk musik faktiskt. Vi hörde Tredje mannen och Peripeti, som låten hette. Här kommer Kenny Loggins. I like

0: Kenny Loggins, Welcome to the Hard Light. Och det fick faktiskt bli mitt sista spår. Det känns som att 3 timmar faktiskt ibland bara kan rusa iväg. Min programtid är slut. Radiogodis.se's webbradio har ni hört med mig, Thomas Wedén. Jag kommer naturligtvis tillbaka så småningom igen i nya program. Det ska bli lite kommersiella inslag här nu, men ni lyssnare, ni stannar kvar på radiogodis.se, för om bara en liten stund så fortsätter musiken från 80-talet. Ha det bra, hej!
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget? Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you started today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: Lunchen.
1: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
2: Nej, inte nu igen.
3: Drivstopp när det minst passar. Tur då att Red Go vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
4: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
5: En kaffe tack.
6: Kommer här.
5: Många nya kunder i varuhuset idag.
6: Ja, det är kul. Vad är det där för märke på din jacka?
5: Ett litet emblem jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
6: Jo.
7: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
8: Telenor presenterar Nummerkoll.
9: Älskling, det ringer.
6: Va?
9: Din lur ringer.
6: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
9: Va?
6: Eller jo, svara, men säg inget.
9: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
6: Vad är det för nummer?
8: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
10: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
11: Och här är nyheterna som börjar med en ledare för Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse i Irak. Det här uppger SVT. 21-åringen greps i september av irakiska myndigheter och har sedan länge varit häktad i sin utevaro för flera grova våldsbrott. Mannen beskrivs som en beställare av mord som har organiserat många våldsbrott som skett senaste tiden i Sverige. Flera har också dödats av en drönare som slog ner mitt bland badande turister i staden Gelendzhik i Ryssland. 7 dödades, varav 3 barn, och över 40 personer är skadade här. I en video ser man drönaren slå ner och explodera mitt på stranden full av besökare. Enligt ryska medier så ska det här handla om en ukrainsk drönare. Och UEFA har en ny plan. Det handlar om att sänka FIFA och Gianni Infantino. Om man inte avgår, då kommer 3 federationer att bojkotta FIFAs möten från och med nu. Det handlar om Europa, Nord- och Centralamerika och Asien. De säger dessutom att de har planer på att starta rivaliserande turneringar som ett nytt VM eller klubblags-VM. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Varmare luft strömmar nu in över Götaland samtidigt som regn och skurar når de västra delarna framåt eftermiddagen. I norr blir det växlande molnighet med lokala skurar, främst i fjälltrakterna och nordligaste Norrland. Ganska varma temperaturer just nu i den södra halvan av landet. 24-25 grader i både Götaland och Svealand. Strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och lite svalare i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan liko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig och garageportar är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle eller unna dig någon av våra nya lyxshaker Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Challes Nassar klämming here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Från lunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.
16: Bakat med kärlek.
17: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
18: Och här är nyheterna som börjar med en ledare för Foxtrot-nätverket döms till livstidsfängelse i Irak. Det här uppger SVT. 21-åringen greps i september av irakiska myndigheter och har sedan länge varit häktad i sin utevaro för flera grova våldsbrott. Mannen beskrivs som en beställare av mord som har organiserat många våldsbrott som skett senaste tiden i Sverige. Flera har också dödats av en drönare som slog ner mitt bland badande turister i staden Gelendzhik i Ryssland. 7 dödades, varav 3 barn och över 40 personer är skadade här. I en video ser man drönaren slå ner och explodera mitt på stranden full av besökare. Enligt ryska medier så ska det här handla om en ukrainsk drönare. Och UEFA har en ny plan. Det handlar om att sänka FIFA och Gianni Infantino. Om han inte avgår, då kommer 3 federationer att bojkotta FIFAs möten från och med nu. Det handlar om Europa, Nord- och Centralamerika och Asien. De säger dessutom att de har planer på att starta rivaliserande turneringar som ett nytt VM eller klubblags-VM. Jag heter Maria Granström och det var nyheterna.

0: Varmare luft strömmar nu in över Götaland samtidigt som regn och skurar når de västra delarna framåt eftermiddagen. I norr blir det växlande molnighet med lokala skurar, främst i fjälltrakterna och nordligaste Norrland. Ganska varma temperaturer just nu i den södra halvan av landet. 24-25 grader i både Götaland och Svealand. Strax under 20 grader längs med Norrlandskusten och lite svalare i Norrlands inland. Där har ni tisdagsprognosen. Thomas Widén heter jag.
1: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio, stationen där vi bara spelar musik från 80-talet. Thomas Widén heter jag och framför oss har vi nu ytterligare 3 timmar av musik nonstop.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
3: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
2: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
4: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsreceptet på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att RedGo vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Stamkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Biltema. Telenor presenterar Nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.

signaturen gör ju gällande att du lyssnar på Nevergreens. Låtarna som låter som hits och som kanske borde varit hits, men som hamnade någon helt annanstans. 10 av dem i detta Nevergreens.

ni som brukar följa det här programmet har fått er beskärda del av sådana där svulstiga 80-talsband. Utbudet är till synes smått oändligt av sådana där lite lyxiga 80-talsband. Blue Peter heter det här gänget från Ontario i Kanada. Just Kanada var ju ett av de länder som hade allra flest sådana här band, känns det som i alla fall. Don't Walk Past heter den här singeln vi hörde med Blue Peter från 1983. Ja, mycket vi lyssnar på i Nevergreens är väldigt tidstypiskt för sin tid och plats. Så här kunde det ju gärna låta lite längre ner på brittiska singellistan 1985 till exempel. Vi kollar in duon Well Read.

Lorenzo Hall heter killen vi hörde sjunga där i brittiska duon Well Red. Virgin var det som snappade upp de här två killarna som fick ut en rejäl handfull singlar och två album faktiskt. Vi kollar in debutsingen från 1985, Limit of Your Loving. Till Sverige nu, det är ju alltid lite kul. Vox heter ett band från Piteå som dök upp i kölvattnet efter till exempel Noise och sånt där. 1982 släpptes sonetten här singeln Jag ser, hör och vet.

ungdomliga rocken kom ju ofta från småstäder runt om i Sverige i början av 80-talet. Vox heter det här gänget från Piteå. 1982 på året, vi hörde debutsingen Jag ser, hör och vet. Dagens program inleds ju med ett av många sofistikerade popband från det tidiga 80-talet. Mot slutet av samma årtionde var det många av de här banden som tog en lite mer soulpoppig inriktning, eller vad man ska säga. Inte sällan var det duos, och ett sådant exempel blir det dags för här och nu.

lite Simple Minds. Doften i poppen kom från Empire. Två killar var detta. Tre singlar på Parlophone blev det. Alla under 1988. Det är Richard James Burgess från bandet Landscape som har producerat den här singeln This Is My World. En annan ganska typisk del av den brittiska listmusiken i slutet av 80-talet är ju alla svarta soltjejer som gjorde lite sval solpop sådär. Idag får de representeras av den här tjejen, Carole Kenyon.

Kenyon var det där. Någon har namnet någonstans i bakhuvudet, så kanske det beror på att hon sjöng på låten Don't Waste My Time med Paul Hardcastle 1986. Detta var en singel i eget namn på samma skivbolag, Chrysalis, från året efter. Give Me One Good Reason med Carol Kenyon alltså. Ja, Fjärran Österns musik kändes långt bort och var populär att slå mynt av på 80-talet. Inte sällan fick man in lite asiatiska toner i ljudbilden också. Här är ett gäng som kanske inte slår jättemycket mynt av det asiatiska tonspråket, men ändå drömmer sig bort till China. Vi kollar in bandet Cox.

vi har hört bandet Cox, C-O-X, inget annat. I maj plockade upp det här gänget och gav ut två singlar. Vi hörde debutsingeln från 1986, China. Ja, rocken kan ju se sig lite styrmoderligt behandlad i Nevergreens genom åren. Inte jättestor andel rockplattor av det vi spelat och inte jättemycket bättring i sikte heller. Men ni som sitter och trånar efter lite raspig 80-talsrock får i alla fall några minuter nu i sällskap med John Kilzer.

Alias John Kilser, en lite bluesig singer-songwriter kan man väl säga, från Memphis. Lång karriär på egna villkor, men också några år i storbolagens klor i slutet av 80-talet. 1988 kom den här singeln ut på Geffen, Red Blue Jeans.

Ja, se där ja. Månsken var detta. Ett band från Stockholm som bland annat inrymde skivbolagslegendaren Leif Scheck. Tommy Cosmo heter låten från 1982. RCA gav ut detta. Och Tommy Cosmo får man anta är väl en referens till huvudpersonen i Lundellboken Sömnen, tänker jag mig. Vi tuffar vidare med en kille som kallar sig för Skin.

kallas i den här killen. Så långt sträcker sig min kunskap dessutom, men det var i alla fall 1985 som den här singeln så dagens ljus All Right heter melodin. Ja, idag gör den kristna musiken som ett parallellt universum till topplistor och vanlig mainstream. Men 80-talet var unikt och märkligt på många vis. Det behöver jag inte berätta för er som lyssnar på detta. Då kunde kristna band och artister ligga sida vid sida med rockband på topplistorna. Och vanlig slagerdoftande pop kunde bli signat till storbolaget Mercury. Vi kollar in en kille som heter...

kalla sig den här killen. Så långt sträcker sig min kunskap dessutom, men det var i alla fall 1985 som den här singeln som dagens ljus, All Right, heter melodin. Ja, idag gör den kristna musiken som ett parallellt universum till topplistor och vanlig mainstream. Men 80-talet var unikt och märkligt på många vis, det behöver jag inte berätta för er som lyssnar på detta. Då kunde kristna band och artister ligga sida vid sida med rockband på topplistorna, och vanlig slagerdoftande pop kunde bli signat till

sträcker sig min kunskap dessutom, men det var i alla fall 1985 som den här singeln som dagens ljus, All Right, heter melodin. Ja, idag gör den kristna musiken som ett parallellt universum till topplistor och vanlig mainstream. Men 80-talet var unikt och märkligt på många vis. Det behöver jag inte berätta för er som lyssnar på detta. Då kunde kristna band och artister ligga sida vid sida med rockband på topplistorna. Och vanlig slagerdoftande pop kunde bli signat till storbolaget Mercury. Vi kollar in en kille som heter...

Den lite slagerdoftande popsingen är producerad och skriven av Thomas Blank, en sån där hustomte i det svenska 80-talet. Vi har lyssnat på flera hans projekt tidigare, Evergreens, men ofta har det varit lite mer funkigt och svängigt än så här. Gary heter den lite hemlighetsfulla artisten bakom den här singeln, Släck alla ljus, från 1985. Och det rådet passar bra nu när det är dags att avsluta, så hörs vi igen. Ha det bra tills dess. Hej då!

0: Testing 1 2 1 2. Okay, Mario. 3 2 1 4. Ignition. Sound off.
1: Även den här gången handlar om New York, men den här gången ur italiensk synvinkel.

Vi sitter här i studion och väntar på Pontus Enhörning. Han ska komma hit med en godismix, Eldorado Snasks. Vi drömmer här till, om hallonbåtar och knäck och kola tillsammans med The Eurythmics. De vet hur det är, för Sweet Dreams Are Made of This.

Stranglers från nya LP:n med All Roads Lead to Rome. Fortsätt här med Eldorado resor söderöver. Vi ska bara passera Eldorado så kommer vi så småningom fram till Afrika.

0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
2: Sommar utan Lyko? Nej. Dyk in i säsongens beauty. Strandlockar, kroppsglöd, dofter som sätter viben och deals du inte vill missa. Oh! Så kom och ta ett glammigt dopp på Lyko och fånga deals för dig hela sommaren lång.
3: Tjena, hej, här har ni mig. Och garageportar är min grej. Garageportexperten.
4: Sommaren har kommit till Max. Upptäck vår soliga fizzy drink Pink Sparkle. Eller unna dig någon av våra nya lyxshaker, Cookie Dough eller Mango Passion. Nu lanserar vi också islatte i fyra olika smaker. Och till det, kanske våra nya chokladfyllda mini-churros. Ja, du hörde rätt. Churros. Välkommen till Max, Sveriges godaste burgare.
5: We have to go down! Kalles nuts are clamming here!
6: Och där föddes idén om vår JLC-glass Poco Q8.
7: Ett helt tråg fullt med mjukglass.
8: Tre strutar och såklart nötkross.
9: JLC:s mjukglassmeny serveras med en iskall Joluka på OKQ8 hela sommaren. Välkommen!
10: Nyhet, den perfekta duon. Marabou med crunchy biscoffbitar. Mm, Marabou.
11: När du hör det här ljudet, då är det dags att åka vidare. Nu tankar du extra snabbt och smidigt med Q-star-appen. Välkommen härifrån.
12: Gillette Labs, med en exfolierande platta som lossnar hårstrån som fastnat. 5 ultravassa blad för en smidig rakning och Everglide som ger vårt bästa glid. För Gillettes oslagbara släthet i varje drag och en stil alla uppskattar. Gillette Labs, upp till 30 släta rakningar per rakblad. The best a man can get.
13: Trygg att våga doppa tårna. Trygg att kasta sig ut på öppet vatten. Trygg Hansas livbojar finns på 80 000 platser runt om i Sverige. Redo att fånga upp dig om det behövs. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
14: Morgonlunch till mellisen och kvällen. Pågen har något för alla tillfällen.
15: Med Pågens färskbakade bröd blir sommarens måltider både enklare och godare.

0: We'll be right back.
1: Dags för veckans skörderapport med ICA-Stig.
2: Tack. I Sveriges norra delar finns chans till skörd av bladgrönsaker samt rotfrukter. I landets västra delar riklig skörd av jordgubbar samt måttlig skörd av sommarhallon och vinbär. I landets södra...
1: Välkommen till ICA och säsongens skörd. Gott för dig, bra för Sverige.
3: Sommarrean har startat på ÖoB och här hittar du allt för sommarens sköna dagar. Vi har allt du kan önska, från läsk och snacks till strandprylar och trädgårdsmöbler. Allt till låga ÖoB-priser. Välkommen till rean på ÖoB. Vi ger dig mer. Hitta växtkraften med Svea. Växer företaget. Skippa växtverkan med rätt finansiering. Prata med en av våra experter idag för att hitta rätt lösning för er. So if you start today. Välkommen till Svea, banken för företagare.

0: På väg ut. Du hittar utflyktsrecepten på polarbröd.se.
1: Nej, inte nu igen.
2: Driftstopp när det minst passar. Tur då att Red Bull vägassistansförsäkring finns. Snabb hjälp dygnet runt, året om, utan självrisk och oavsett vem som kör. Just nu 20% rabatt, bara 39 kronor i månaden. Läs mer och teckna på redgo.se.
3: Känn halloneffekten dubbelt upp. Just nu får du dubbel surf for life när du ska få hallon. Ja, så länge du behåller ditt mobilabonnemang. Skaffa idag från bara 29 kronor i månaden. Därefter ordinarie pris. Kram från vännerna på hallon.
4: En kaffe tack.
5: Kommer här.
4: Många nya kunder i varuhuset idag.
5: Ja, det är kul. Vad är det för märke på din jacka?
4: Ett litet emblem, jag har sytt bara. Samkund, Biltema. Snyggt va?
5: Jo.
6: Få upp ögonen för Biltema. Du också. Vi ses.
7: Telenor presenterar nummerkoll.
8: Älskling, det ringer.
5: Va?
8: Din lur ringer.
5: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
8: Va?
5: Eller jo, svara, men säg inget.
8: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
5: Vad är det för nummer?
7: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
9: Trevlig sommar önskar radiogodis.se.